ke ta watu ke te koutou. Koela ki tātou, tātou tātou pela. De la, wa fio mai te tātou lehi, ko i esu ke uiso, i te fina ngalo te atua, ma te mea hoho ke te, ko hea ura taku mai ke te ki tātou, te mea e hoho ki ei te atua, ke ora ai e tangata toke lau. Ka ke tali tonu hoki ke i e ki tātou, tangata toke lau, i te whekau te nei, Wa hau ia Iesu o ima moli mai. Pe kua hau ia Iesu taku mai ki e tek tātou tangata toke lau. Wa na ia tuku mai te polo kinga nā mea e lea tua iau. Ma nā mea ea e tau tala atua ia porenga. Kau he mea lote te tulipaia e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona, tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino, kona, ni mea mai te atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga, tona anganga na ngā lua e iri te tino nei e tuitu e te la ko Ioane. Waka tuitu e tuitu e Ioane. He verana noho noho roi e Ioane taka tuhitu, o i tuhitu he ai. Nā i ei te anganga o te atua ia Ioane. Na tuhi ia ia Ioane, te hoi tau ki ei e ki tātou tangata toke lau, ma tari tonu ki ei, ma hoi e ki tātou te mea kua lea mai ia ki kupo te atua. E te tau lalo hai e ki tātou. E kino, ko te mea te nā hoho ki e te atua, ko ki tā tau tangata toke lau ke ora ai. Ora i he ora langa, tali tonu. Tali tonu ki te ai, tali tonu ki te nā unga mai, tēnā momori mai e Iesu, pako i e iu ko ia ko te kawe he kaua te atua, me hau taku mai e ia ke te ki tā tau, te mea hoho ki e te atua. Ko ki tātou lā, ki tātou lā, ka loko ki te kawehe kau. Ka loko ki te ia na hau kau mai te kau. Wa e moni mate hoka mau. E la wai lea mai, ko nā mea e le mai a ia ia. Ma nā mea kua tau tala mai a ia. Mai, ko ki tātou tau nā. Wa ka loko ki ai. Kuri tātou pere tau ona whakalongo kia. E kino e moni ma te hoka maoni nā, nā mea umarawa i e nei. Mai ko koiro hoki, tana polo kinga ko te orala e whakalongo au tēnā. E nei, o nā mea e tautara atua i au. E re nā ona lea mai ai te tamana te tea. Mai, ko koi o hoki tala polo ki o tea, ko te ola e whakauwau. Toke lau. Ko te ola whakauwau tēnei, e kino he mea moni. E maua ki tātou i tea, ia Iesu, tēnā ugo mai. Ko Iesu e mau ai ki tātou tanga te lau te ola e hoku i mau. E hiu ki tātou hea kiwi he tahi a ka wala. Ma he mea mau ai te ola e hoka i mau. Ma nā ko Iesu lau mai tokatahi. Ma nā ko Iesu e mau ai e ki tātou te ola e hoka i mau. Ko hea tātou olo ki nā loti. Tātou tukang i te loto. Kreani tātou mea hoa ki te loto. He maua i ki nā, he ola e haka uau. Ka e maua i tātou i te ingoa o Iesu. Tēnā uko mai, tēnā hau ua, tē. Na hau kau mai te whina ngalo te tu. Na hau taku mai ki tātou. Tēnā ko taku mai Iesu, ko te ola e haka uau. Tēnei kua le atua iau.
dene ko tau tala atua iau e kino e moni wa tuka maon le vai o mai la tato talitongu talitongu ke Yesu tato katotu ke Yesu ke maua ai e ki tato te ola e haka lo vau na wala ia Yesu te la wai manino tuturi pa ia tala Yesu toko tahi lo te awala o tahi lo te o o tahi lo te kuku mori e maua uma e ki tato ne mea uma i te ingoa o Yesu te taula ki tato ula ona te lina te lo kole mai re na ona lea mai ai i ta mana ki te au e re na hoki ona tau talato ia ko Yesu te na ko tako mai te teki tātou te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu e ho hou ki ei te atu ko ki tātou ke orai ma ki tātou ke tali tonu ki ei ma ki tātou ke haka tua tua moni ki ei ki tōna ataliki maua ai e ki tātou ki oro ai whaku wa maua ki tātou ke whire moni Wae moni ma toka maoni ta. E o la kau pong. I le tui a luka i tala ki a. Te ma te la salo ma te maukoloa. Na imi to mista a te maukoloa ki te lahi ona mea. Ka na inofo la salo te tangi na hia tai. Pāki termina ochi ai. Ochi a la salo le mai na heu te angelu. Kāwe te ola o. O la salo kāwe ki te whatawhata o Abrahamu. Ka e oti te a, oti te maukoloa, mai kāwe tō nā nganga ki lao atu i se ole. I nā tunga mau, te ono fuku tēnā tanua ko, i lalo i fuola ta i ono fuku, ko ki nā e taku oko se ole. O ki nā e kāwe ki ei te a nganga, ko he ki talia e ki lātou Yesu ki loto lātou loto. O te rat o ta lia e ie e Yesu. Hau te angelu, kawe tona anganga, kawe sakologia, e te whata whata o Abraham o te rat, ta li mai te lan. E manino maka maoni lama, te kupo te atua, ka hoi ka tau ea, e tali kono moni, maha i tau te kupo te atua, ke maala malama ki tato, i te winga ma te kakano moni, o te mea, ko hou ke te atua. Te manino te tala te ra, ma te oku tala te ra, te tala hoka tusa, te tala ka kai e Iesu, no hai ka he mea moni, he mea moni e tuku. Ta ki tonu ki te ena ungo mai e tamana. Ko Iesu o tona atalisi na ungo mai, ona ko te alofa o ia ki te stato. Ko te whitangalo te atua ko te tato kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tātou ki ora ai whaka upau. Ka hoi ki tātou e tali tono moni. Ma tātou ka tō tua ma te tau lio i e suki loto a tātou loto. Ko ki nāe maua ai ki tātou. Te mea tono, ma te mea saku. I te ingo o tātou me ko i e suki risa. Ko ka ifu ma te tau. Ma tau o pia te aloko ma te alalei o koe. Te maa malamo o koe na ta maa lamo lamo mia ai e koe si kupu ki loko maa tō loko. Ke la wona ki maa tau te paki mai, ki tau fisoa soani mai, ki tau koka ngaluhe mai. E loa ki maa tau hemo whai ana te tia kia me tuku la fungi o maa tau tangati tuka lau. Wailo ki maa tau tau ki ei, ki ako ako mia ai maa ka tonu tonu ni ai e koe ki mātou. I tak takinga au ki mātou. I te mea tonu ma te mea sako. E koe te anganga pa ia ka mole mole. Paka tunu mai ki mātou i file mu moni o koe. E ako ako ai ki mātou loai ki mātou mātou liki. E he mahai o nā.
tia kina pe tuku la fongi a ki mato. Manuia mai e koe ki o mato tangata tukala. Manuia ki loto o mato e ka le sia. E alawa i tene la lorangi e mato e ka le sia lungo tu mato ki talau. Manuia atu o koki nga takitaki pona hoi fea. Ia la to ngā luenga tia nā e whai he hoi ngō hui i tā hua. Mō te la unwa tuku, taku te kupu ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata i te mea mōni mo te mea ton. Ke la ngona e o mātou tangata ko nā ko Iesula. I mau ai ki mātou i te mea mōni mo te mea ton. Ka nui atu ki la tau. E leo mo pui pui hoki. Fili mo moni o koe. Tu sai malato ngā ruenga te nā e whai. Ka mui a koe mātou tangata tu te lau. Nei, ka sei tu fi o te nei lau lau. Te mou a katahi e koe. Mo ki mātou kuma tu fili mo moni o koe. Mo mātou tu manui o mai a te koe. Wai moni ma te hapamaoni te alofo ma te angarei o koe. Ina aku tuma to nuku kutupe lau. Kole ke ule mo pui pui malas mwe koe ki lato. Na taki taki hoku na whenua e tonu. O kia tu koe ni mafou fong, ma lei mo ni mafou fong tonu. Ke tonu masako ke atia kenga. Kuta manui o toke lau. Ine vai teni kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e koe te kona. Pui pui malu i lalo i a rofo koe e atua. Te mou ati lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai ni mea ua koe. Unia mai hoki e koe na kumini ti lua te ne tu lua. O te noho ki mau mau ai ki mato. Mau o pea ki lato te. Te toka file mu o ki lato te file mu o koe. I taki kinga o mātou tangata mō he manuia ka koe te noho mātou te nei whenua te noho mau mō wai ki mātou o noho mātou te nei wai tēmi hui te lahi o nā kwa mai te pesi mai te liki o ka mole mole o ki mātou ki tau whaka mālo longa paki mai ki lungo ki o mātou tanga te leo nēmu kui ti malue mai e koe ki mātou sai ko te nei wai teimi ko pā ki mātou ki e. E while mō ki mātou ka hoi ki mātou e. E o ka ngau lango, ma te mātou ko moe moe pe, koe tō mātou re, ko moe moe lau. O mi hoki e koe te alaleo te nei. A mi hoki mā leo e. So ta tinga ki mātou te e whiafi te nei. O karanda ki lātou. Mani atu ki lātou o mātou. Taki e koe te tātou panga malao te nei wai aso leo lemo kui kui malo mai e koki mātou. Koe lawa e kona hulanga maka moe moe a mawa tu e koki koe. Tu mo moe pia te ala lei o koe ma te alofo o koe. Ma puta pia ki mātou ma koe te ala ia. Nei, te pala da hau vau hau vau lau. Amene ma amene. Amene.

0: O te maha i ke hokatau hio hale motu mua mua, ko he moi mitinga te nā i nā kāinga pahe huika umalele. Io, ko te moi mitinga la te nā e maha i ke tino mai i te aofare aofale. O te polokalama te nei a te Central Pacific Collective, kua ka vea ko he heo he anilahi mo nā kāinga pahe huika ke maha i ke hokatau ni o lātau hale. Hai loa tau huhuanga te tau, ke mahai ai ke hakatau heo hale, i te hehokotaki mai o ki mātou. Ahoiahi iho ki te cpc-homes.org.nz, pe vili mai i te numela telehoni o valuhelau, lua lua, ono ono, ono ono. O valuhelau, lua lua, ono ono, ono ono. Moni e tahi hakamatalanga. Toke lau ki mua.
1: He, ka veko te e vano tenei, ke toko atu he humano maho ka tai mo tato moho tangai te hoi tenei toke lau. He vero na ka watu he hakato muanga mo te tato proklame, e tu mua tu ia toku tanga tenei, whala yusu tenei, ki te tu la e ono, mai te tu la e hoa. O e ko toko to e ko toki nanima o na matua e nei ki a tō lihe ma luti, ke i he koto moho tanga, ke tau lau te tu la e valu haka mutai hoki tato proklame te hoi hoi tenei. Kaka malo mo kai tai mo na la longa na i ta o te ahi te nei me nu ta to he loki te vai ho ka ke mena ho ki he ho kai tai alo ki a ki na ma tu ke a to li ma luci mo na nga lu nga ho ai pe e no ta tu ai to ke lau ka mai he ho ki te ta ta lio te ka ko ta he mai o ta tu ka to ke lau ki lu ma ta to wa programa te pimen to ke lau ka ke mena ho ki lu ma te ta to ala le na ho ya na ha ka mai he ho ki ta to ahi ahi te nei me nu e tu mo pena nga lu ho he pe tato ke no lango lango ai na atia ke o te tato ka ka inga o to ke lau ala i lunga nga lu ho he pe tato pulo ka mi te ne ka ko ma lo ma ka he tai la hele le me no tato te he lo ki ka tai te pai ho o i ku tato to ho ka lango lango mai ai ka ka manuia te vai ia ka aulia.

Si u fonga mātango fia, lau fai pese e kāle sia e whakasā mai solo solo, pēo na wha fonga mai le vi inga nā mori mai le taimi, kusu lima minute ua te aile tū la se fulu. Ia, yeah, ole mori ole whaftai, e tātou fai por kalame male tu fa sir tato ripoti or to sports awa foi ia ye awa unanga male tau tua au lupe fa lele lo fa peo na fina finau ia ia foi fa anga tama ia awa foi le avifua asio tato watinu talangi ato to menino peo na fa funga mai ail tato segment ole to sports ile nei foi asa ole aso sfuru lua yulai lua afelu sfuru ono. Tau mai nei tula tato porkalame. Ole toe tepa. Review. Ole porkalame ilo ilo ai se mena tupu se mea ua maea. Peo se pese fatino se ata tifanga o se tusi o se saunoanga. Ia ai ase tau tua ua matavila. Ele fai tu au, ele ai aina, ele fisopu ai. Ele e fisiringi a foi, ole manatu lava ole tātou por kalame. Aole aunga ina ia toe tepa, toe sila sila, toe vaai mailo ilo, au mole faa sa usaunga o fina ngalo. Ina ia faa tupu, faa leleia atili, au se faa alo foi, ma se faa alo alo. Mo anga vaa ta leni ma au au nanga ua tu matie, faa peona ave fua, ole fua o Samoa. Aole sini au tu, toe tepa, se manatu tu tasi. Ina ia maalia ila ufaa fonga. Ia faa tupu manatu ae maise. Ia fai mafaa soa ae mafa ufonga. Mafina ngalo ole soi fuanga nei. Faa manatu. Celebrate. Ila ato ufaa pea. Ona velo aso. Mata etai. Mafai faiva ole tausia oe Samoa mau upu, mau nafa, mau taleni. Ao tato sa ili malo waili neike lope tele. Au ale fatu puina ole silafia. Apo apo ina ai pia. Au nafa tu pito Samoa. Ele awa iel por kalamel to faa male uta. Ayo se toe tepa. Faa pue ata. Faa tu stala. Faa por kalame. E faa pia ona faa alo ai. Ie ufuli tua mai. Ona ole vala au pa ia ale atua. O manatur to te pa ia fai se faa alo. E se tasi o tamali o le atunu. O le afionga ia ato ole pai tupu ola lui tau tolo. Ua loa tau sanga o au auna. Ma tau tua ia Samoa. E ala i ona mau to finga ese ese. O se au auna o se tai tai. O se toa mangu mangu. Sa whapea ona sila sila i ai Samoa. Ao ia tautua. Ao ia whapea ona ave laufua. Ao ia whapea ona e sa ili malo. Ia Samoa malana sa ili ngā malo. Fai mai upu. A tū mati e se si ona fesili leonisi. Po ai. O ai. A sila sila iai, o se au auna, o se tai tai, o se toa mangu mangu. Na whea o ai matupu, mata mali. Sa ia tau si tupu, sa ia tau tua le au fai ngā luenga le atua. Sa ia tau tua sa amoa, tau tua hasi au te aroa. Tau tua le atua balana ngā luenga. Ai lei tioa, a wā o ia lava o le tupu. Fai pui pui la fionga ya tu ya tanga fa fua le avasa tau tolo. Maore tau sanga lu afe suluiva. Na mana ia ai ere malo o New Zealand. E alai se fa alo alo pina tau aloa. Ale tupo Peritania. Po le Queen Services Medal. E amana ia ai lan au au nanga o tu matie. Ile community Aotearoa. I le pepa o wha mtalanga, maole nei ripoti au maia mai tustusinga tu usia i le tala wha solo pito o New Zealand, New Zealand history. Tu wha siel wha la proptonga o ta ua o le langi mama, maama, academy and consultancy. O se wha la proptonga e nafa, ma tu wha sia o tala wha le anganu. Taita ia, e la fionga a tolu manave, Barbara, Makuati, Afitu, Kolokesa, Uafa, Mahina, Tuai.
au mai ai nisi vaenga o le tātou lipoti. Whamauina ai se whātana noanga ma le mta upu o le Dawn Raids. Peona sila fia le vaitau o le Fitzfuru. Au a fia le atunu ui o sa whainga whavaveau. E sa ili lātou o overstay ma overaso i New Zealand nei, mai le Pasifika. Sa ia moli mauina i le nei whātana noa le fionga tole pai. Le sa ua ina o tangata Pasifika i lunga o awala, to tono o falifai ngā luenga. O lato o fale po maota na nanofu ai, o fale fafia fia manisi. Pei o na tau sila fia ma tato i loa. E a tala ua i loa o lea vai tau po gisa, o le tala fa solo pito o New Zealand. E le pepo fa mtalanga fa pea i sa ua i malanga mai to le pai lui, mai ni i sa moi New Zealand e tau sanga ta siva fa iva. Ma lala ilo na ainga i Wellington ni, on tue fo i lea i li se tai mi ina wale malosi ilon tua a. Sa wawina i Samoa i lea o ngā malisi i o kolisio Samoa ma St. Joseph's College. Sa soi fuane i se ainga kalesia katoliko. Le tau sanga ta si vono fan to e malanga mai New Zealand, ma sa ili ngā luenga i fale fasimanu manisi. Se e o atu le ofisa malanga le e New Zealand, ma ole mtafa yoi lea. Sa ia ngā lue ma o atu a i tūlanga pule Malawi lo ai. Se e o ina avema puresili po general manager le ofisa le Polynesian Airlines a Samoa e New Zealand ei. Ilo na ofisa lea sa ilma o ta Samoa i Kay Road. Fapea e fasu lima tausanga na ia ngā lue ai le nei mata whai oi. Ngā lue e faa pule sili i au wala e fe malanga inga e fesoso ani ai le atunu. I le vai tau e le ito o tele nisi mai le Pasifika sa ngā lulu e le nei mata ngā luenga. Na fapea o na ia fesoso ani ai. I le to tele o na ia o tātou tangata ai mai se isi mas tunu o le Pasifika. I pepa nofu mau, o vaenga ina nofu ai, i amatulanga foi o malanga te tele, a e ka le sia ma wha la tonga. Na o lava le tumutumu pia o na taua, a vea ma pule, wha mawina e wha pia, rusu vanta usanga na ngalue ai. Ma le fasu lima o tausanga na ngalue ai, tonu neem tanga luenga o fe malanga inga. Rusu vanta tausanga na ngalue ai le New Zealand, se fulu fitu tausanga na ngalue ai i le Polynesia. Le paka kampani wa alele le malo sa mua sa ye i leva i tau Polynesian Airlines. Ta ua ola na tautua, e lasi. E au fia ai le fisosoani sa ili ngā seleni mo le fausia ina. O le maota e ka le sia katoliko Roma, malai ola e au kilani. Ai mai se le maota fau o le malo Samoa, le fale Samoa.

0: Ia ole, swafa manu malo o Yesu Kiriso, lo tata o li ifa o la lofa. Ia o te faa feilo ia tu ai fo ima le faa alo tele lava, ma le nganga fia fia ma le faa aftai ilu mo lo tata o te maa o le langi, o na o ia lava e tu atasi, ana lese anoa lo nanga li lei, ma la nita ita inga pepo neri, pepe nele o aulia e tata o mo feilo ai, ele nei tu po, O lea e whaafo i e pele vi inga ilo tātou ta maile langi. E leo toi pōse lilo, e leo sila fia malo uloa o lea spa ia o lea tua. O telo i tātou, leo kerisiano le whanau o lea tua, e maisi fo i tangata umalawa. O loo whaapenao na tātou fia fia ma whaafitai. O na umwhaina mauawa noa tāua, ma le file mua lea li iti tonu. Tata watinu ni mfai ona e ulufale atuwa ima o uluwatu. Tata utitapua ima o uta ufafonga wa ufalongo. O sitai mita ua fo ina ave ai la uvi inga. Ma tata watu ilumo le li i tata utalu sanga. Bi ia lava le atua fa manuyanga tele lea mo i tata u. Ia fo i lava le vi inga ili tamai langi. Te lava e mafuta ma ye ili neitu po. O le nganga whaalolo tele ma le suafa leo Yesu Kiriso. O te o fualofa mwhaafelo e tuai ma le whaalolo tele lava. Nei fo i taimi mo le tele le whaafetai. I ena ngā lulu o tono le nei ala leo le taimi o tona i atu. Tue fo i atu i ainga i a mō fo i se vai ngā malo o longa. Tā pena ai mō tiu te mawhaiva i le aso o mō mua i le anga le leo le tātou te mai le langi. Ai o oele nā. E pa ia male mamalo le tātou maafitang te tālo. Po oe fo e stasi le au tau ki riso. Whaafitai, ulu fale maia, ma i tātou u malawa. Fo e maafuta mai ai, tono maota malawa, tono lauta avale, po fea lava o nisi fo yo, fa inga aluenga, fa penao na mowa le awa noa, e malo lo ai, ma e maafuta mai ai. O te whaafiro i atu ma le whaalo lo tele lava i atu oele nā. E alo mai o le amataina mana tu o se taimi. Tā ua tāpena ina i le alii. E au wala i te tono le nei a la leo. Tā teo te o mai ai whaatasi. Tā teo te te tālo avelo na vi inga. Whaailo ati i ate i o tātou mana onga. Ma tātou wha maulalo i ana lima. I ona luma. O ani o tātou whaata mala ma wha le tonu. Ina ia wha mangalo ina i tātou e awala lea tu ina atu o tātou tāo sanga mōlia. E o mai ape lawa na māsani ai, pai tauina, sita upumale fiong pa ia lea tu o le tālo a mata. O na tala ina i fo ilo le tātou telefoni māsani, pe lawa o na e silafia. A fiong pa ia lea tua, pai mai ia vivi i atu i lātou i le lii o na olo nā lofa. Ma ana vavenga na faya ile fanau a tangata. Awa wana fa malie ile tangata fie inu. O le tangata mate la aina foi. Wa ma ona mai ate ia imea ele lei. Na ia au mai ila atau na ile pouli uli ma le ata o le oti. Wana motu sia foi o la atau noa noa tanga. E vivi i atu ila atau ile li ona olona alofa. Ma ana vavenga na faya ile fanau ale tangata. Ia vivi i atu i latau i le li o na olona alofa. Ia latau fai taulanga fo i taulanga o le vi inga. Ma ta uatu ma le oli oli o ana ngā luenga. Lo mātou ta mai o le langi. Langona le iate i mātou i le neitu po. Au le amataina la mātou maafutang te talo. E te tauana mātou whapeane ia vi ia oele atua. Ona o lo walofa ma au vabenga te tele na whaia ia te i mātou lau whanau. Le nei vai a sā ato o tuana i atu. Mai le nā sa sā se io o mai le nei fo i tūpō. Na e iai ma i mātou. O la mātou savalinga. O le malu o le tai. Whapena an taimu le sou sou o le vasa. Na e iai mo i mātou, na e mua mua, na e muli muli. Tātou sāwa wali whātasi ilo walo whāwhetai tēle lawa tamā. Le aise me tāsi e lilo ilo sila whangāti. bo e si la fia i mata u ma lava i lenei tupo fia lava o ma futa a tuai lau whanau o tonu o maota ma lao lungo o tō whanga tonu o ta avale fia lava ta ma e te si la fia i mata u ma la mata u te talo a fio mai a nganga pa ia ia i lau whau unga i lunga ia te i mata u ma lava Ina ia mātou langona le nganga whaafetai ma le talitonu ma le whaatuatua o lo e whaafonga ina la mātou wala au atu ia te oe. O la mātou te talo le atuae ia ilo whaau unga ilunga ia te i mātou a o pūrono watu i mātou uma e maise le au tau o kiriso o i lātou uma uofo ina lo lātou soifua ma la mātou wola. E mātou te au auna mō oe e au ala e le te tālo mō isi. O la mātou te tālo le le atua, whaafitai te le lava ile nei awa noa tāua. A fio mai a nganga sai, tātou malau fio ile nei tūpō. I lo suafa Yesu Kerisa o mātou te tālo ma vala awa tuai nei. Amene ma amene. Whaafitai te le lava, Pua Yesu tātou wāla au mana tua le tātou telefoni māsani o Valuselau o lima tolu tasi. Pāwhitai.
1: Lau tunga wha tua le wei tātou wāla au e le maua tua wha malenga whaaloa le whaatalo whani ei malenga whaaloa.
0: Lei tu lo lava whawhelo i atu ma le whaaloa le tele i ate oe o le suafa ma le whaaloa le tele lava. Talo fatu eti. A tonina. So i fua manuia i ate o ili tina. Sa unua ia.
2: Ia paptai tele lava eti. Morfa malo si tato maptanga. E mo mo foi na moli atu ili. Ili utula i maile to faya. Se yuli farono o atu ili avano utu ina mai. Ia. E moli atu ili anganga eti tu sole. Tato maptanga. Wale ima watu fo se ava noa na vai a sofi utom fai a tu telefoni ai faftai di ele atu ale neu tato e feilo ai ele nei vai a so ilo na alofa faftai te ele lava e ti mo ta alo sanga ele vai a so ma le vai a so e se au e khale si ai ma se fo iwa utinam se au fana umana e waina e ai o umana o masania Le whangalo ina rawe se o tamato ina, ma le nofo alo, le ia ili anga leo le atua, wa ia whelo ai fo ia ili. Ili le asto na ili fono ti arkono, ila ulo o maua lavalo na malos, vi ia le atua, e tale a o i atu fo ili, sauninga o na le atu atua al malos, ai fafta i tele lava mo mea uma lava, Vai se se o escale sia ele na chamam tina matu o lo lo se o escale sia na yalum fanau e a mese na yo ai na u malava en so se tu le na lo langi tam fanau le nei ai na e a mese foi tam fanau se o escale sia no fo vala vala ai matu ma ai na se a un mangalu en o talunga o a onga ni se o lātou o lo au au na mangalu lue tā lai whina ngalu le atua i so se pata pai taulang e iai le angale lei o le atua e whangalo i ina fo inai mātua mātua se o nu umaranga mai sa moa na ole saile i le ngātou o fiti tono lei atunu ina ia wawe mai se taimi a awa noa ai e awa lawale sa ili a kutong fiti ngā fuma e mai se lato uma o fata o toli e tono ma o ta malawa tonu iso se pale mai pale o lai tangata matua pale mai po e nai whanau e ai mai se lato uma lawa o mau e mai te umau o po e o tinam se o whanau te iso o lua ma lato whanau o e fo ni se o whanau ngā lue nei po e ti e ai mai se lato uma o lo ngā lue e tu ina ti lo maltato pono talo e fangalo ina foi au malili ma spanau mana tua tu tato maaf tanga talo fa mula mole ia ai mai sele tato maaf tanga talo umalawa ia ile anga lele io le atua ia na ita maam tina maat tua na iwa itau tato ia ili titiro le malulu ia lo fangia le atua ia au nanga fo i peo no fea ngai ai le kale zia le suma ia al sana Ia whapele no fua alo. I tofi ma tiu te ulo ngālu rue ma au au nai. I te tono le ngālu e ngai ai ma se whale mālo so se mea lo ngālu rue ai. I ai ma se koe lau sungan whatua e ti. I tofi ma tiu te ulo e ngālu e ai. I anga le leile atua. Ia. Ia vi ia foi le atua mana tua atu foi sa whala unu mua tu lawa nawa i aso i stina hapo i a oloa emosionali i malangati sa mua ia ia ili anga leo le atua ia ila ua mswanau e ti ia manu ia tele la unga alu e ngal nei po ai mai se foi la atu unga alu e mai le ala leo ia lo fangi ia le atua lo fenga ia ima ngalu e ngal nei po te alo fatele mo oe tai tai atu lo so i fua nava i aso i te au mga luenga ia ta tutu i fei loa i ei fo i se aso mua mua e di ia le atua lo fatele mo oe e ti fatua fasa i fua manu ia la mga luenga nipo fafta i tene lava i ate oe le tina a ate o nina ngona lava le fie fie ma le fafutai o le nau fafunga atu ia ila atu uma lava fatasi ma une ili tina ila usau noanga la ngona fo ili nei tu pope lava ona masa ni ai le au tau kiriso le pa ia ma le mamalu le tato maafutanga titalo o au tau na atu no le nape lava ona au tau mfai po uma fape nei lo usau no mai le tina o atu nina moli mali fafutai o tato uma lava le na na e titalo na e tulivai lumo le ali ina e failoa ili tamai li langi o na mana onga malona vala au mai ili vai sa ma le vai sa fa fitai o lo utali ili atua pe na utu fa fonga sa noanga ale neiti na ale neiti aimi ia le na fuwa e fa fonga ilo na tufa mai ma failoa mai fa fitai atonina mo fa manuyanga alo fa fonga fo ili atua ilo uleo au e sao noa ma e fola sia i luma o le atua i lātou uma mauma na onga o lou a ingo le e ka le sia o wō ma e masani o i tū uma peo na tala tala i aile tina nei ia le tātou au tawa ke riso ma i tātou uma o maia tātou watu i luma o le atua ma vāla a watu i a te ia fai mai le fionga pa ia le atua tātou tū ia fionga pa ia le atua e te taulo toina o tātou māsani e nei upu ai te lele tāu o le whaamanatu mō i tātou fai mai e whaasanga e o mata i maunga i o o mai ai lo ufisosoani o lo ufisosoani mai lea li i lea o le na whaia le langi a toa ma le rolang e le tuina mai e ia ia mapeva lo vai o lo leo leo e le tu le moe lava ia fauta o le leo leo ia i sara elu le tule moe ia le moe lava e me fai ona e fapeani o le atua fa'auta o le leo leo ia atonina malona ainga malana e kalesia o na tangata anu upe ona ia fa'iloa o wō ma ainga o loo a fiu mai mai sa moa in usila nei o fuafuanga ale e kalesia o e o ia tunu i fafo e leo leo le ali ia i lātou umala fai mai e fasanga e o mata i maunga o lo o fesoasoani mai le ali i lea e o o mai ai le fesoasoani tātou tu ia fiong pa ia le atua ato nina fa moe moe ia te ia e fesoasoani ma tai tai o ia i mea umalava Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te whaafitai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafitai a wā wa maua le nei se i loa inga fia fia ma ato o nina. E le aise me tasi e lilo i lau whaafunga anga pa ia. O lau sila whanga ati le atua i le nei tina.
0: wa ve o se tei mi fia fia i ai lo na loto i vai sa ta i tasi e awa i mai mato ti te talo fa tasi na i a fea lo ma malu ma fa fitaia oe le atua pa ia le ta ma lofa a wa o oe umfaina maua lo na ola mai a te oe o ia wa e fa manuia i lo na ai nga lotu atoa le ta maole nga luenga o le e kale sia o oe lo ua e fa manuia ia te ia ma le whanau o oe lo o manuia ai mea uma o oe lo o mapo te ai oe le fō mai o oe le fsorswani o oe le ta iala o oe le ali e fō ma fa maoni lo ua lo fai tae o uma moia o lea fa afetai o mātou mafuta ma ato nina le neipo e fa afo i atu le vi inga ma le fa afetai e fa mua mua i ate oe le atua pa ia le tamalof a wa e si la fia la ngona o le neitina e vala au pea oie na ia manuia lana e ka le sia atoa e la atou fufuanga mai lava le tamale sunga le toe ina ma ngā luenga uma le e ka le sia atoa mai se au pito matua se ia o lava e se o au pito i titi ia manuia ia fa maloloina i le tino loto ma fau fau ma le anganga ia manuia mea uma i titono le nei ngā luenga ona ole mana fsoswani o oe le atua ue o tangata ma atua lo fata o tulia i ngase ngase o le tino tono le nei e ka le sia ia pa ia te ia ilo mana fa malo lo ma lau fsoswani ia te ilato fa amole mole ta ma tro o tele nisi o le nei e ka le sia le nei ngā luenga o lo o ngā lulu e tā la i lau tala le lei fa amole mole ia ili fa au unga ma le fsoswani o le leo leo ngā la o fio o nisi o ngā lulu e fa amisi o nare ia te nu ue vavau nisi o ngā lulu e ngā luenga o tau tua ai mō tanga tānu ia te nu ue mamao o nisi o lo o atu o na o tā alonga le atua wa vea mā lātou ngā luenga e tau si ai o lātou ainga fsoswani ai o lātou mātua ma le lātou e kā le sia. Le atu ai, aua aua ne ngālo ia te i lātou, o oe le atua o manwi ai, i a fsoswani ma tau sia i lātou, a o iai i nā atu nu oe mamau. Ta mā, anga le lei, i iai tanga ta mā te tua, pio na e si la fia, i le loto le nei tinao ato nina, e le fa apito lo na alofa na o ia malona ainga a e te talo mo le au malili ma i tangata uma mātutua pio na e fa afafonga na ia tō lau lau wina i uluma i le neipo fa amole mole la vatama fa amanuia le atua pio na ia tā ua le tina ia o loa ma le whanau i o atama ma ua tala fia fia e, le mala malama o tona i atu o lua manuia fuafuanga uma pio na malanga atu le tama o le ainga i Samoa fa afitai te le tama i lo ua lofa ma lo wanga le lei a ie ie pia lo file mule tina ma le whanau ma le ainga atua fa afitai tama fa manuia le atua ia atu ni na masiana whanau ia inisi o ngā lulue i le nei pō ia i le alofa ma le anga le lei o lao fio mana tua Rita i la mātou te talo o e si la fia le nei ta mai ta i le nei tina o se tina ia o ngā mō o e malau fe au malau ngā luenga a e meise o lo na ainga le atua e ia i lau fa a mālo o longa ia te ia le atua tu nā atu ato nina o e si la fia te talo lilo i lo na loto tamole mole e fa fe loai i le alofa o la ufio talo le fa tasia i mani te talo lilo i lona loto tama ia iai lau fa amanuianga ma lo ua lofa i lunga o le neitina ia o te talo lea o ani fa tamala o ani fa le tonu le tamai ia sau sauina o ia te utoto tāua e mamā mamā ngaloai ona o Yesu Kiriso wa awala atuai le neitina talo
1: Amen. Fafte tele lava e lo sunga le fatonu. Lo sunga fatua le ua tapena mai ia le sunga e malefono rungo leina malenga fa'aloa. Ia,
0: fafe lua ia te soi fumanuia malefono.
3: Ia, nangi mai na teo tina penandele to fai a seu lu vasebu lu kukalan eti ale faise u mol tato po mo mole fa fitai ya to tina man do maftan tal en la ngona i chino aso umma le manna o tou tālu sanga e tia maise lava oi hawhitai ma mau pe ana ma whaion o to tong iak se tupu po le asa me au te loe le eisi me sili lo se hawhitai pa lea oa
0: mene
3: ni inga o le tua ae mana onga masan et Tina motua ya nila. Tufine ya nati Australia. Emily. Ya. Mala mata umap tanga. Tuspa iye. Maya ayur tato. Okalam. Aose. Upu. Puso soani. Mafanfana mo tato. Nei poet. Maile fiongo pa iya le tua. Olo utala. O le tua e ana le le lei a toa ma le leanga. Kise Samuel, mumo Samuel, ta upo sumo le ono, o i polusu tom. A o me le ananga mai le tua e a saulo ono tango i leo ta vite le kitara o ta ilo na lima. Ona mapu ai leo saulu o le lei ai o ia. Walu ese ai leanganga leanga ia te ia. Nua o tatou mau. Kisi e iopu. Nona ta opa nua alfa iopu se fungu. Papupu o tatou talia me le lei mai le tua. A tatou le talia e me leanga. Pai taulun tolu. Pai taute suru ono foi upe faa. Ufaya me umma leli. Ei uai lona lava fina ngalo. Ule ua mile angafo imo le aso vale. Pai taulun faa. Ule maulun faa. Isai e fasu. Fasu lima foi upe fitu. O au le faya le malamalama, mafaatupuina le pohu liuli. O le faya le manuia, mafaatupuina le mala. O au le lii o le faya ia mea uma. Marifuwa itau muli muli. Marifuwa inga fau. Evangalia ayone. Muamua. Alon fayu kutobu. Na ia faya mea umalava. E na i fose mea tasi na faya le i faya e ia. Ia. A word. To help us and comfort us tonight. From the word of God. The Old Testament. 1 Samuel. 16 verse 23 And it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul that David took an harp and played with his hand so Saul was refreshed and was well and the evil spirit left him. Second reading or scripture, the book of Job or Job, chapter 2, verse 10. Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Third scripture, Proverbs 16, verse 4. The Lord has made all things for himself. Even the wicked for the day of evil. fourth reading, Isaiah 45 verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And a final reading from the New Testament. Saint John. All things were made by him. And without him was not anything made that was made. Yeah, I'm aware that our topic may cause or give birth to a conspiracy amongst us. I pray and hope not. But the scriptures are clear. So to start with, the evil spirit. Where from? From God. Job or Job, shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Solomon, the Lord has made all things for himself, even the wicked for the day of evil. Isaiah, I, the Lord, that is, form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And finally, John. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Meaning good, bad, right, wrong, great, small, everyone, everything. The good side or the goodness of God is in the person of Jesus. But the wickedness or the evil side of God is in the person of Satan. Like we all believe, there's good and bad in everyone, meaning God and Satan. Us, man, we have choices, God or Satan, like our topic to close with. God owns both good and evil. Itchy, there's plenty more to say and more information, but little time. So, my last words of advice, my friends, for your knowledge and understanding, please read, take time to read the book of Revelation for yourselves, like me too.
0: Whakatai e tīmolo o wano. Ia, whakatai tēne lawa i lau sunga i ore nāu whakafonga lo tau pa ia, man mamalu. Ia fiong pa ia le atua pio na tōlau lo wina e lana au au na nei. Ai whakatai tēne lawa, taluaino lo tātou teimi, lo tātou maafitang ki tālo. Ai tā awa tēle nei ia fiong pa ia ua fonga i nātua le tamā nei le fiong e a malai fono. Ia nā peo nau tau si la fia o tusi uma peo nei ia tō lau lawina. Mai le Samuelu i opu whata oto i saia ma le tusi la fia ngai fau ele e vangalia i oana ia o nā fiong pa ia uma e tā ua mo lau tau sei fua ma le tātou wola. Ai tātou fui mai le tātou maafitang te tālo. Nei taimi wa e si la fia wa e whafonga ina ia te tālo mo le tina. Ia nila, ia e meise fo isi ona tua fine, ya nati ausitalia e meise fo si ala te o maftanga tono le vaenga lea e tala tala no ai vaenga uma pio na ia fonga ina o fiong pa ia ia le tua ele taimi leo le la te o maftanga pio na ia i pe a mulmuliane pe a mai a le ta te o maftanga te talo ai faftei tele malaifono o le nao fa fonga atu le pa ia male mamalu o le ta te o maftanga te talo fa atasi ma unei ia fiong pa ia le atua pe ona e fonga ina e a oa o fatonu tai tai mo i tatou uma lava faafitai tele lava nei taimi o le a tatou tatalo lo matou tamae o le lagi o e lava o le atua e te silafia mea uma lava muli atu le faafitai tele lava i lauafia ona o lau ououna nei ia malaefono o fionga pa ia uma pe ona ia fonga ina ma tolo la wina faita wina a wili in mai ela o ona mai tonu la o fionga pa ia te ma fa fitai tele lava e fa mo mo le mana lilo lo wanga pa ia fetcha lai fa mala malama a faita wina ela o fa nau ma ma to tau mo fa ia o a o ma ma to tele no ia ina ia fa la o tele ina le mana lo fa la o fiu a wala ila o fiu ma pa ia le tu a fa fita tele lava ale nei te mi ma to tau tu ma lai fono faftai ili sui fuo la o ona nei faftai ilo na alofa ya te oe faita wina i pia la wafionga pa ia le atua faftai tele le mafuta mai male nganga o le alofa ili tina ya nila pio na tu ina mai maise le tua fine ya nati pio na yai o ye ausita

0: ia fo iau failonga ina fo le luas ma le lima stasio tau sanga o o fo ipale ali stasio le whanau tama le li ile o ofisa junior tonu luas ma le lima tau sanga o meia tatou te fia fia i pe ona o fai atu e ese mea te tupu i lea vai e sā ma lea vai e sā ele i lava upu e whawhitei ai ai o te abatu ni whateita inga ina ia e mana tua e pea i tātou aua ni i umale whawhitei whawhitei o lea se mea le lei o whaia i lea tua mo i tātou i lea i se mea whatau wā lea i se mea whatau wā po le mea te le po le whaipui ponga te le o lea sa whanau po le alofa o lea tua i ate oe La lava se mea na whai e lili i ate oe, ma si au tama, o si au watali. O se teimi tā ua, o le teimi o le tu uanga o aonga. Whawhetai i le atua, ma ua le teimi tā ua, lau mea alo fasili na quality time. Teimi tā ua o oe ma lo watali i ma lo wafafine. Whawhetai i le atua mo teimi na, i le au mo, i le toi maua. E umalale nā vai aso, ma le tausanga nā lo watali ma lo wafin, e le toi maua, le ava noa tā ua le nā, mō i tātou umalava. Wha tā waina le tātou whaftai mo le anga le lei o le atua i mea le lei, umana i e whaia mo tātou e kāle sia. Fuafuanga na whaia e le atua, na iai le li, tātou whaftai i le atua, i so se mea te manatua le nei taimi, le le lei o le li, Ave le whaftai i le atua, wha mo le mole lava. Lo mātou te mai. Se teimi tā ua i a te i mātou i vai o sā te i tasi, tā ua teimi uma. Ai le mawhai na whaangalo i nā i a te i mātou. Tu wane lava se teimi i teimi whaapene o la mātou mawhitang te talo. Mātou te mana tuna tuai i mātango fie. Ma penina na e mai a te i mātou ma le nā sa sāi o mai le ne sa. Ese ese o mātou ainga, ese ese o mātou tangata, ese ese, mātou e kāle sia mātou fufuanga. Ai tasi o ele atua tū taspa ia, le tamae te alofa, ele fa atua o ia, ele fa apito fo ilo wa lofa, na e alofa ia te i mātou u malava, na e fa malolo i o mātou mai mo mātou tīngā. Na e iei taimi na mātou mana o miale fisorsoani o mātou le mautonu po le alme te tau na fai. A olo wanganga na fisorsoani ma wha manatu ia te i mātou o mea le lei na mātou faya le nā vai asa o tona. O e foe na e iei taimi o lu i tau na mātou whenga iei manise o whaingata. A o oe na e whetalai ma wha manatu le mea te tau na fai a e mātou alo e se mai ini wha le tonu. Whawhetai ta mā. Whawhetai mawhita ngā mātua ma whānau le teimi o tu wanga o aonga. Whawhetai na e iai i lo walofa. Whawhetai mō tupe wa e amai e whaatino inai o mea umai ao ngā mōlo mātou wola. Le tu ai whawhetai o whale no nofo ai. O tupe whaatau ai o mea ai. O tupe whaatau ai o lava lava. I oe tamā, o se vāengo le soifuanga wa e amai e whaonga aina o wāle manuia. Whawhetai tamā, oe na e whaasoa soa mai, lea tua i lea taimi ma lea taimi. Mātou te le i mātitiva i se metasi. O oe na e iai, whawhetai na e lawe ai. Le nā vai as o me alofa ia lea tua. E le mawhai na whaangaloina ia te i mātou. Whaftai a wā alo wanganga na taito o luaina i mātou i teimi o malawa. Whaftai lea tua i fōfuanga e kāle sia. O pōrkalawe whata atia o wā whai ngā mālo o ngā tamaiti. Na e iai mo i mātou. Whaftai ta mā. Sa iei teimi sa mātou vai vai iai. Ai o oena e wha mālo si mai. Tūlai, tūlai. Whaatino ina o ngā luenga lelei mo oe. Malou fina ngalo i so se awala na whao ngā i nā ilo mātua wola. Whaftai le atua i lou so so ni mai. Awa, mātou te loa. Sai ei ni se uo e pele ia te i mātou o ai ngā uo ma mai. O i ei lau wala au pa ia. Whaftai ta mā. Na e wha mā whana whana ia te i mātou. Na e iei mo i mātou ia tei mi whaingatā. Na tātou sāwa wali whātasi o whātinonga uma. Mea na mātou whaia lea tua e wā lātu ai lo mātou wā lolofa. Na whaati no ina o na olo so so ni mai, ma lo ma nā lofa. Whaaftai lea tua wana e wha o ngā ina o mātou wola. Mō lau fe au ma lau ngā luenga i tono o mātou e kā le sia. Whaaftai lea tua o mea uma na mātou whaia mō oe ma lau fina ngalo. Whaaftai lea tua o lo wā lofa lea. So se mea mata ngō fie ma mea lelei umana e whaia. Mō i mātou le nāwa e sā atoa. Se i o mai i le neitu po whaafetai te le lava tamā. O feiloa inga o asa whānau. O whaai poi ponga o tū whaata singa. O mafutanga i te tonu a inga o whemālanga inga ma mea uma lava tamā. O oe na manuiai fuafuanga uma lava. I le lava upu. E ngalo ya te i mātou, nisi o mea le leina e whaia mo i mātou mau whaamanuanga, e neiva ia sā a tōta mā. E ta wia lava wa e si la fia ma le ta ele o mātou loto. Mātou wā whealo o mamalu e whaafo i atu le whaafitai. Nganga pa ia le ta ito lua ino i mātou, Yesu ke riso le whaola lofa, o le atua tolu tasi pa ia, o oe ona le manuia. O mātou o liai le nei tūpō i lo walof. Whaaftai te le lava tamā. Tā lo le le swafa o Yesu Kiriso. Āmene ma āmene. Ia wha mālo. O lau te tā lo nāu. Iftu nātu i le atua. Whaaftai ai e tofu lava i tātou. Ma mea ese ese na whaie le li i mō oe. O lau āinga o lau e kā le sia. Mātango fio le li. Tātou whaafitai ai ila na whaamālōlonga, na mama inisi ia ua whaamālōloina, tūlanga ua malawa. Ia olo talaina pele tātou telefoni, o Valuselau, o lima tolu tasi, whaafitai.
1: Lau tunga whatua e whaawau o na tu ina tupea fui, ni a inisi o mana onga fui, ia inisi fui o tina mātuma, ata mama tu fo le mata u fu ai nga lo fata o tu ni nga singa se ya mesela la mai ata mama tu ya tai mali malala o lo o fe nga i manga singa se ya talo fo i mana fa mana lo fa o win fa mana lo nga le tu ya te ya ya mesela fo i le talo fo i multina tu ya li lo lo ni se ya am fa pe fo i ya e o lo o e matutu o ne fui ainga o mau mai a tātou polkrami mi se fulti nam tu ia tai mali pemita ia male tlinga ia a iputau sefo ia alofingia ele tu o lātou soifua na ia maluti awa mese ni teimin malulu ia o fenga i fulti tātou o tunu ia tarifu mo nisi fui o tu asin sina o tātou o tunu lo fa pen fa ta o tuli e mau tanga singa si ono ma il tino ya fa apu se fo to fa ngi mot malao ile ne fo ye fia fi po ne fo ye vayaso na tai
0: fa tai yo le na wa e fa fonga le tau kiriso o le na wa e fa fonga le sa noanga se yuli o to si le fia la va le nga nga mal fa no no ta inga tai mi fa pene i uma tatou te uma i ai. Tatou te whalatala tatou le nofo a li i o le alofa tu noa o le atua. Tatou te si i mai ma le whatu o tua ma le taritonu. Tulou lava. Tulou lava. O le upu lata mai. E le mau mawina. Lo u lava taimi. Pe ana o le taritonu i le atua. O ma lo lo i se au manga luenga. Ai o te talitonu o le nā fo i whapena aina ia te oe. O lo e a fio mai ma e mafuta mai o nei te whaatua tua. O le a tua alo fai whaafafonga ina la tātou wala au. O le a tātou te fina fina wai pei tālo sanga. Ma tu i nā atu pe ona e whaafonga ia le nā wa tu i nā atu. E le sunga ia se iuli la tau tua asina sina tai maalie. Ia e maise o lilo lo nise tai maalie pe mita. O sefu whapena ia i lātou umalawa pe ona funga ina i lana au auna. Whapena fa ona tu ina atu le tamā matua ia falefoa. Le tina matua ia falefoa ma le tamā ia lilo mai ava si lulu. Tina atu i tātou tāu sanga whapena fa ona tina matua ia situe. Ia o nisi o nai tua a sina sina fo i te tonu lava. E mana o mia fo i le tatalo mo i lātou. tātou te fia fia, tātou wāla au atu i le atua. Wā, o le atua tātou te whātua tua matalitonu iai, uputu sa o lava, pe lava na feta lai le ali. O atu ia te ia, feta lai ia outau o mai, ia te outau uma, o e ti ngā e na ma mawhatea i avenga. O a ufoi e mālo loai outau, o le upu māsani. Tala noa ai pe i whātau loto ina, a e te le le lo loto o lo o iai. Ai se a, e le o se tala a seisi. O upu na tu ina mai i fufonga, a lofa o le tātou wali i whaola o Yesu Kiriso, na ia feta la iai, wha pe nao na tu ina mai mo oe mau, tātou te tutuai, ma le whātua ma le whaftai, e wha pe nao na ia tali mai, malana wha malo longa, ina ia iai ilunga ia te ilatou mai tātou u malawa. Lo mātou ta mai o le langi, Wa vele nei taimi o se taimi tā ua ia te i mātou. Mātou te o mai ai wa mātou te tali tonu ma whātua tua. O oe o le atua tolu taspa ia. O le mātou te mapu atu i ai. O le mātou te tali tonu i ai. O le fo i se saa atu i ai o mātou loto. Ma le whātua tua o mātou wha moe moenga u mai ia te oe. Ioe, fai mai, o oe lava e mātou te mālolo ai. Le tamai o le langi, mātou uulima whaatasi le mafutang te talo, i le neila vai tūpō. Mātou te oato e moli atu nisi o mātou tua asina sina, ia te oe pe ona funga ina o lātou suafa i uluma. E te si la fia i lātou uma, o nisi e alolofa, Nise e mafuta mai fo ila mātou mafutang te talo i te usanga e tele. Wa e si la fia i lātou uma e alolofa e whātu o tua i a te oe. Le a te o toa le mālosi ai mātou te o atu i mātou nei. A wā wa e feta lai, a wā e whaola ina i lātou uma. O e wāla au i le suafa o le li. Le tua e mātou te te talo, mātou te tali tonu. O oe lava e te wha malolo ina i lātou uma. O a ngase ngase o le tino o loo fia ngaima i lātou. O la mātou wala au e te sila fia i lātou uma. Pa i atu, pa i ane, pa i ifo lau wha malolo nga i ate i lātou. Feta lai oe i o lātou loto. Musu musu ina o lātou fina ngalo. E le mana alofa o lau wanganga pa ia le li ie. Fulu e se ina o ti ngā ma whainga tā. Ia sau sau ina i lātou lo toto tā ua. Mai lava i o lātou uru se ia o le alofi o lātou vai. Ma ia mālo o lo ai ta māwha aftai mo lo lātou soifua au auna. Soifua mātutua o iei nei. Ai mātou tali tonu o oe o le atua o lo e iai mo i lātou i teimi umalawa. O lau wha mālo longa, o lau wha alo te tele. Ma lo fi le mu, ia iai le ilunga ia te i lātou umalawa. Ia o le te tālo le atu i nātua i ma le whaftai tele. I le suafa manu mālo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene.
1: Whawau pē, mana ngā whaulau.
0: A fio pa ia le atua le tu se mātai o suma le lima fai upo tōru sfulu e whapea. O na o mai ai le ia te i o le motu o tangata e tō tele. O ia te i lātou o e pipili, o e tā waso, o e ngungu o e mumutu. A tō manise tō tele, o lātou tu uatu ia i lātou i vae o Yesu, o na wha malo o lō aile e ia o i lātou. Tasi o nā fiong pa ia e wha pia mai foi. O wha ta amilo Yesu le ai uma. Ma whawa a ai. Wa o a o yo lātou sunako. Ma tā la i le tale le leo le malo. Wa ia wha malo lo fo i mai uma. Ma mai ti ngā uma o le nu. Tātou tali tonu i le alofo Yesu Kiriso. Na te wha malo lo ia te i tātou uma lava. Po e mātutua tu lopi o na ye na fonga ina le tāsa o mai. Ma so se tasi. A ye mātutua se i o lava i se o pito i titi. E wha mālolo ina. E le mana wha mālolo o Yesu Kiriso. Lo tātou wali i whaola. O nei teimi tātou whaftai i le atua. tato watu ilu mole tua na oe fia ngai ma feau ma ngā luenga ili nei tūpō to tele lava o feau ese ia ngā luenga o lo o tau tala iai ili nei taim o nisi lo o ngā lue fe mālā ngā inga i lungo ili ea fe mālā ngā inga tau te si la fia nei tūlanga umai le fai ngō fia to tele e fai malanga mai ma fai malanga tā ua le tele o taimi o tele fo ili fai ngā tae fe mālā ngā inga o nisi o taimi o atu wale tau nu fai ngā malanga i lungo o ia ielu i tau ai tātou te tālo o le alofa ma le anga le leo le atu of sursuani ai batu lona file mu i ele ono sae ma le faa pale pale a faa tari tali i taimi o fai ngā malanga tātou talo si la fie le pisi o tono ma lai vaa lele a talo i ele file mu o le li i tono ne ino fuanga ma i la tau uma pe la wana o wat ele ai se ngā lue ngai faa tau ba a e alu fo i tono ma lai vaa ete vaa ele ese ese umo ngā lue ngai ele na oe fioa i te tonu na vale a ofisa SS i o lava i tangata ngā lulua i te tonu i te tonu nei no fuanga uma e tofu le tangata malo na bala awina e tātou talo mo le saunga le mu ia malu pui pui a foi o i foi le tele o teimi a wala ai ala te apolo o winga mata ngā nisi o faa so so ngai faa o i foi o ti ngā o le tino i nisi ai tātou talo mo le pui pui ngā ma le alofa o le atua ma la ngā inga i lungo le ea iei le pota ma le atamai i pailate faa foina o fai ngā malanga faa pēnā foi o vaa i lungo le sami ese ese o vaa faa ngota o meli te tele te ave i nai ia tangata e tā whao o wā atitele te ave i nai o loa ese ese lava fi mālā ngā ingai lungo le sami o wā afo i o e tā whao i o lātou lava va ese ese lava fi mālā ngā ingai lungo le sami tātou te tālo i a whaasao ngā le muina i le atua o nei a wala uma lava ina ia manuia fi mālā ngā inga o lunga fo i le lau ele ele ia tau tisi la fia o tā vale fa pēnā fo o pasi fa pēnā fo i pēla fo o na o avato o na fuafi tele fo o taimi fa pēnei o lo fioa i ai loli tu lo lava te ava i ina o loa mai le tu e la o tuai i le e taulanga i shopping centers ma tulanga tātou te talo ina ia maua i la tau ia le ata mai ma le mafau fau tonu e ta ita ina i la tau fai ngā malanga i le alofa o le atua ma la vea ina mai ni pōpua ngā i o fua i tā vale fe la ua ina i o tangata tā vale la upa sese tātou tātou tele fua i o tātou tangata i ngā lulue ne i ngā luenga a i fa pē nā o na vatua le atua le fi le mū i a te i la tau tātou tālo fua i moe o fewa i lungo le awale le nei taim to tele lava i meisa vai tono o tāulanga e sila sila i ai polali tūpō ia e fioa e tangata i tonu taulanga i au kilani o fialama la tava ai i ai e ese la mafo i tūlanga pe ona i ai rātou tālo mo le saunga le mū taimi fo i whapene i e fo i o sfainga pela ba ona o tau sila fio le taimi fo i le nei e whaatino i nai e nisi ni winga mātanga pe o sofa i ai nisi tonu e whaatali pasi bo ala ba tūlanga tātou te tālo i e saunga le mū Rātou te tālo te tū mō tangata ia. Ina i saonga le mū. Ina i whapena o nānga le lei le atua. Ngā luenga i sose ngā luenga po whelawa. Ia mana tua fo i ngā luenga. E leise ngā luenga i whatau wā. Pelawa o na ua. Bātu i teimi umai vai sā. Teimi whapena i tātou mafutang te tālo. E leise ngā luenga i whatau wā. Tā ua ngā luenga uma. I le alofa o le atua ma tā leni me alofa o amai e tangata tātou talo i a manuia ngā luenga o mwhamal mole puna wane nā wa o tō lolo wina ai lo e si la fia nise o vaenga ngā luenga tau nta talo i ai whamal mole puna wane a vatu i le atua i le neila vai tū pō i se mala ngā inga i saonga le mū ngā luenga i se mala ngā inga lo mātou tamai o le langi Wa e si la fia le nganga o lo tau mo fai. E to la ula wina, ma fa la ula wina i o luma e meise o i mate o uma ne lava. Utu fa tasi o mato loto le maftang talo nei. Au tau ke viso mai mato nei. Mato te o atu fa tasi o luma. Fa amole mole tama. I fa amamalu au alofa mato tu le valea. Fa amole mole fa amamalu au alofa ma ia eta itai. Ia maua le pota o malea tamai o le mafau fau tonu i ngā luenga umalawa o whaataunu inai se mala ngā inga po lungo le lau ele ele po lungo le samilo loto po lungo le ea po fealaba le atua o le mātou te tālo whaamole mole i yele file e mū malea lofa o la o fio ia tai tai ia whaataunu ina fai ngā malanga uma mafuafuanga uma o ngā luenga o lo whaatinoina i nei tūlanga umalawa le atua. Fio o inga i lungo o ala te tele o lau ele ele o le ea o le sami lo loto. Mātou talo, ia taita ina ele manuia i lo umana fasoswani. A wina au au angelu ina ia leo leo ina tama. Whaamu le mole lava mātou te talitonu ma whaatua tua. Beona e fe talai e yeini mea mātou te mana o ai, ia mātou te talo ma whaai loa i a te oe. O le ala lele atua mātou te le tu ui nai se me tas. Ai mātou te oatu ma le whaatu atu ma whaai loa mea uma i a te oe le te talo. Le atu wai wha amole moli e tai tai oe fe mala ngā inga po le ea o le sami o le lau ele ele o o tangata whewa ai. Ia malu pui pui a lo lātou soi fua ma le ola i lo mana alofa. Ma ia wha manuia ia wha tau nuina fai ngā malanga ile manuia. Ma le alofa o la o fio o e se o a i wila. O ala watulanga e wha o ngā ina e fio etang o e sava vali. Ia wha tau nuina fai ngā malanga uma ile manuia i lo alofa ma lo file mu. O la mātou te tālo le ma le wha aftai i lo suafa Yesu. Amene, ma amene. Faftai, te tonu, fafonga le atua ilau te talo o loo faya ma le loto, ma le anganga, ma le faa maoni. Manatua, fafonga le atua i taimi umalama, tatou te o atua i ate ia, matu ina atu o manaonga, faa ilo atu i ate ia, wa alona fina ngalo lea. Awa tatou te faa vai vai, e tatou loto te tele matali tonu, o lo o au o ia mai tātou i mea umalawa tātou te whaia o ia e fesoswani mai upu māsani o te uloto, tau loto mai o mea umalawa tau te ole mai ai ia outou te talo i nā whātu tua ia o le amaua e outou o na whaia lava lea mo outou o tau loto ina e tamaiti o lea o ngā sasane i upu e ofo i a te tātou tātou te Taulo toina fa mai ia outou te talo ia nganga ia sa umalawa i talo talonga ma whaatonga uma. E moni ma wha maoni, i tātou te whae loa mea uma i lea tua. Ma i tātou mā taala i lene i lava mea, ua ma tuatau sisi i le whaatonga mō tangata pa ia umalawa. Ia te talo i lea unoa. O nei ia fionga pa ia uma o tātou taulo toina. A e te lea ma tāua, Ma anoa nei upu le fina ngalo le atua le na ana tau loto. Ai e tātou talitonu ma tutu i a fionga e manuia ai mea umalawa. Pena iei taimi wha penei lo e te talo ai. Tātou talo wha mole mole lava le tātou maftang talo le au tau ki. O e uma o lo wha pena o na ngā lulue le nei po tutonu o fale mai. No fuanga o tangata mā tutua. Ngā luenga i titonu i lungo a wala pe o na ou whaiat. Ia ie ngā lulue e teu teu a wala fu ima ngā lulue whaale leio a wala. Tātou talo, leila wasa ngā luenga pe o na mate e whaatau wa. O e e cleaners, i oe. Whaaftai moe na ngā lulue le taimi o tuanai. O nā we e fo iate o te mālo lo. Wha manuia le atua iate oe. Wha mālo le tautua. O e whaia le iputi. O e ngā lulue kukaina tau mafa. Flow lava, pia no tau si le fio, tono fale mai, tono no fuanga tangata mai. Ese teimi o sifi e tangata, tātou talo ia manuia nei ngā luenga umalam, o ia ngā lue fale leia a wala pe o na oat. Mana tua malu o le malo, te le, tāua ngā luenga, a whaina fo ili soifua nei au ona, ona o le tautua ina le saonga le mu le ngata ye o ngā lulua i lungo o le tele o e tonu o fisa ya i le alofa o le atua fa pena voi ta talo mo ta vale tine i mu me e ngā lulua i ne ngā luenga talo mo e ngā lulua i ambulance fo ta vale le fai mai ya alofa le atua ya mā tala i la tau e yei fo ye e si ilo le mai to tonu le ambulance a mata lo na fai e le tonga fiting ta tau te talo fa mole mole mo nei tanga ta umalava ma la tau ngā luenga fa mole mole security guards o ai lava e te sila fia e ngalo ya te au nisi o ngā luenga talo mo e ngā lului pampensini e o talo mo nei tanga ta e le ai se ngā luenga e fa tau vaa e le fina ngalo o le atua pe o na o avat e le ai fo se ngā luenga e fa tau vaa e o ngā ngā luenga uma. Le asi tasi, tasi ngā luenga wa e mana tua mai o ngā lue i tātou te tālo. Ia whasau ina i lātou, pe o na ua batu ia malu le mālo, te leo teimi a whā ina lo lātou soi fua ma leola, o e ngā lue tine i mū ma tūlanga umalama. Tātou te tālo, ia i lea lofa o lea tua, puna wane. Vātu lea tua, o e ngā lue o fō mai, tōnu fale mai, fale su e toto. Ioi, o le wha ata. Tātou tālo, o e tu soina, ma i lea potu ma lea potu. Tātou tālo mo i lātou umalama, ngā lulua i tono nei no fuanga, no fuanga o tangata mātutua. Lo mātou tamai o le langi. O oe o le fō mai sili, o oe o le fō mai o fō mai. Tu ina atu e umalawa o ngase ngase tonu maota ngase ngase mano fuanga o tangata mātua. O e fuo fata o tolia e tonu maota malao ele nei taimi. Mātou si ima ima le fatu o tua fa mole mole tama. Ia pa i atu lo mana fa ma lo lo i ate i lato. Awa e tape na ina lo walofa e awala ya i lato wa e abe i ele poto mole atamai. Fa pe na na e fa au pe nga ina ina ia la tau loa o tonga fitinga ma mea te tau na fai. La mātou tala mua mua fa fitai mo lo la tau sui fua ma leola. E mātou te vala au ia vati a te la tau le poto ma lea ta mai. O a tonga fitinga o vai la au o fua la au o mea umalava. E fa o nga ina e wala ma yeilong mana ma lau fa malonga. Ai o oe lea tua. Bila wana mātou tau talai pētai mi umafa pēnei. O oe o lea tua e ona le mana, ma le mālosi umalava, ma laufa mālo lo ngālof. Ia manuia ngā luenga umai tonu i so se fale mai no fuanga o tangata mātutua. O eo fata o to lia i te tonu o maota malawa, so se mea lea tua. Sau sawina i lātou lo toto tāua mai lātou ulu se i o lava i alofi o lātou vai. E whi te lai tu lai awe lo moenga wa e malolo. E te tapena ina i awala lo walofa le atua e maua ele wha malolo nga mo lātou tino. Ta mai, mātou talo le atua wha mole mole o ngā luenga umalawa pe ona mātou tā ua. E malu pui puia i lo walofa fisoso ani atu. Te leo ngā luenga la matia ele soifua o au ona mai o ngā luenga ai. Pe ona iai leo leo e ngā lue tīnei mū, ma ngā lue ngā umalawa. Ai mātou te wha moe moe, i lo mana la vea, ma le pupui ngā oe le atua, ma lo mana fsoswani, e manuia i ngā lue ngā ie umalawa ngā lue le nei tū pō le atua. Wha aftai i lo walo, wha awi nā tau au angelu, i a maua i la tau le mafau fau tonu, ma le file mū, ma le iloa, o la tau wha i unga te tau, i taimi te tau e tau na whaatino ina ai o lātou sila fia ma le iloa i a lātou ngā luenga. Lea tua whetalai o musmusuina o lātou loto. I whaatinonga e te tau o na whai. Ina ia mawai whai unga lele i a lātou ngā luenga. Whawhetai ta mā. Ia malupui puia i lātou. Ia mamau mani mala mani puapua ngā. Ma leo sfa inga a lea li i o le laulangi. Whawhetai ta mā. Ne mea umalama mātou te wāla au matu ina atu la tau i ate oio au alofa. Au awa e fina ngalo ina ia ngā lulue o tangata au ane i whapai e. E tofu le tangata ma le wāla awina ma le tāleni ma i ate oe. e mātou te tū le vāle e la mātou te tālo. Ina ia vātou le pōtou ma le ata mai ma le lāwea ia lofa la wafio. Ia amataina e soo se ngā luenga i loua lofa ma le manuia. Fai uina ngā luenga i le fi le mū ma ia te oe le tamā. Soo se ngā luenga tamā mātou te le manatua uma ngā luenga matiuti. Ai te si le fia e au ngā ngā luenga uma lava. Wa e wala awina ai lau whanau whaaftai te le lava i loua lofa ma lau wanga lele. Ia la mātou tālo le tamā iei e o ngā lulua i tonu le whale pui pui. Whapie nā fwy na e tausi i a te i lātou wha mole mole. Mawa i lātou le mafau fau tonu. Wha tino i nai o lātou tino o ia lātou tiute. I le alofa ma le wha maoni. I saonga le mua lātou ngā luenga i tonu ne ino fuanga. Mana tuai fwy o mātou uswata ngata o loo. Tonu sala i te tonu le whale pui pui. Le tuai mātou te whaftai wa oe o le atua alofa. Mātou te alolofa ia te i lātou, pia na mātou tālo pia ina ia. Anga le lei taimi o, ngā lulua i lātou tōu i sala le atua o na o whaafita auli ma mea na whia ngaima i lātou, ma winga pia na whaatino ina, le soifuanga o le tangata. Ai mātou te whaafitai le atua i loa walofa, a wā e sili loa walofa ia te i lātou, ia maua i lātou le loto fōu, to e fota ina stai au fau sala mō mai wha le tonu. Ai o oeo le atua alo e iai mo i lātou taimi uma lava whaaptai tele lava. Manuia te tonu i ngā luenga le whale pui pui le atua. E so o se tūlanga. E iai lo walofa ma lo fi le mō. Ia le atua e so o se tangata o ngā luenga nei taimi po te tonu. Whale o loa Ta vale o lo fewa e fela ua i o loa mai le pitanu i le pitanu. O tiute o nisi o mae a mai ngā luenga, nisi o watu e amata. Le atua whaaftai tele lava wa lo fina ngalo. Ia ngā lulue lau whanau. Fa o ngā ina o tā leni ese ese. Wa e tu uina e tofulu tangata malana tā leni wa e avatu iai. Ma e tu ina mai ia te imatou. Ia whao ngā ina te tau ma le fia fia ma le whaafitai. Ia o te tālo le atua. Ātou te manatua le nei taimi. Oe o uftia e le whaanoa noa o na ole malanga le maliu ma le oti le atua. Ia wa e si la fia le atua i mea umalama. O le te tālo fo e manatua. Pio na iai le whaafitai mo le sunga ia to le pailui ma antau tua le tonu o le atunuu. Ni sila nei mo tanga tānu Samoa. Ai, mātou te whaftai e foi, le atuai, o e wala au foi, stasi o au au na o e nanga lue tono lo utala le lei, ia le atuai le sunga ia ma tāvai a le whaio, stasi o au au na, lau au au na nanga lue lau ngā lue ngai te tono ni sila nei tau sanga e tele. Ai, whaftai nei tau sanga e tele, lama na mālo lo, ai sa au au na pia mo oe, ai whaftai ia manatua. Manatua o mea le lei o fatu le lei e te tō ina. So i fua o lona a inga. Mai se o siana whanau o tūla i mai. Le whanau o fua le lei au au nanga a le nei ta mā. Whaftai le atua i whamanuia. Whamanuia foi beona e si la fia. Nā ai a ina loto o tangata o ngā lue o ia. Upu mai lau fionga pa ia nanga langua ina. Pasoso ani ai lo watali i aso o ngalue mo lau fe au ma lau ngā luenga. Ia maua tangata le wha ola tanga mātou te mana tua ai. Wha aftai tele i tau sanga i tele wa e fua ina mo lau o ona. Wa e wala au i a te ia. Mātou te talo. Mo lona tue sao ni ngai le aso o mua mua. Wa tue nei o le nei wa mātou i ai. Lo wa sa fau. Pape nana mātou wha amavai atu le sunga. I le faise au manu malo. Pio na e wala au ia te ia le atua. Whaftai te le lava lo walofa ia si matavai a le whaio. Ma lo wala awina ia te ia. Whaftai wa tu ua le nei lalo langi. Awa mai a fo ina ia tuto se fatu mo nisi. Talie nai le tala leie Yesu keriso. Ai maise usiana whanau ma whanau wa whanau. Ma lo na ainga. Ia o na tue sauninga i e wha manuia le atua. Ina ia manuia mea uma. Wha pē nā mātou te manatua ai. ainga umalava o ai lava le ainga o fitia le au pongsa o nao o lau wala au pa ia le atua ia mātou lo te tele ma taritonu o lo mātou i unga le le lalangi nei a mai a le nei lalangi mātou te fo i atu i ate oe i le ola e whaavavau o mai o na e tāpina ina mo i mātou ia o te tālo lea pe lava na mātou tau tau ia mātou manatua o mea mātou o fie o mea le lei na whaia nei au au nei le ngata i le sunga le whaife au nei al sunga ya te ole pailui o ni fatu le lei na lātou te tō ma i lātou u malawa le atua ia mātou tau a veina pea ia vea o ni mea alofa tā ua mātou mana tuai i lātou lou alofa ma lou wanga le lei o e pele ia te i mātou ia o te tālo le ata ma whaaftai te le lava tu ina atu ma le whaaftai le swafa o Yesu Kiriso amene ma amene e o tātou te tālo mō e ka le sia keu sia na uma fata fai tāu langa uma le ngā lue ngā le atua tātou whaaftai i le atua ana whaamanuianga i tono fata fai tāu langa i fia o le alu o lana tala le lei whaaftai te le lava le au fai ngā lue ngā o e o lo ngā lulu e tono o ngā lue ngā le atua ma e uma o lo tau tua a inga lotu e ka le sia le whanau o le atua so se e ka le sia ke usiaro tātou talo mo tausi mata ngā luenga sunga ili sea au fai ngā luenga sunga i whawhia ngai ngā sunga le auto ina o e o malo lo o manu malo tātou talo mo fionga i pātele o te maita i sā monike o i lātou uma i so se fata fai tā langa o a lava suafo o fa suafa i nā i e o a vea mata i tai o au au nā le atua a fionga i te a kona o poutu toa ngā lue ngā le atua sunga ia o ao fai la aunga tā la fa tai le atua tā i tai praise and worship teams o e tā ina la au la au fai pese o e fai a pese e kā le sia tā i tai le mafta ngā tina le mafta ngā tamā au tala vō le a o ngā sā. Tātou tālo, taimi tā ua fō le nei wa whao ngā ina, o te leo e kā le sia, o au mana tua le nei taimi, whao tai fō ntanga e kā le sia me te tisi, tā iu ina nisi o vāenga, e amata ina nisi o vāenga, tā ua fō ntanga, mana tua i lau te tālo, ia fō ntanga, ma whao mui muenga umo e kā le sia me te tisi, ia ili alofa ma le fīle mua le tua, tātou te whaftai ai. Mai a nisi o fōfuanga tāua e tono le ekalesia. Ai e nisi paengo lo whātau nu uina pia. Ai fō i le vi inga i le atua. Lo mātou ta mai o le langi. Ta alo whapito mo le alua lau tala le lei. Le atua e mātou te whaftai. Ia vi ia oe le atua tolu taspa ia. Whaftai lo wanga le lei. Lea e kālesia, lea e kālesia ke usiana o lea tō vine, vata whai tāulanga, e kālesia au au. So se e kālesia ke usiana o te tono New Zealand nei, o te nuu i fafo, sā moa o whelawa. Whaftai lea tō la mātou te tālo. Ia vi ia oe o na o ngā luenga o lo tau ma whai i whai. Ia maua le lo te tele i tū umo la o ngā luenga au whai pese, a o ngā sā au talavou mafta ngā ta mā, mafta ngā tina, o a lava ta unga o ngā luenga ese ese i tono e kā le sia ke usiano. Ia tia e male fia fia male lo te tele, fa ma alo sia le tino ke riso. Ina ia maua e tangata le wha ola tanga, ma ia i lo o Yesu Kiriso o le aole e ka le sia, o ia lo mata o li i wha ola, le atua wha aftai, ia i lo wanga le lei, le alo o lautala le lei, i le lalo langi a toa wha amule mole. Wha amule mole lava tama o le mata o talo, ngā luenga le lei uma e wha tinoina i wha tawhai tau langa uma le atua. Ia i lo fi le mu, ia tamai, talo whapitoa fwoi pe lama ona e si la fia sunga le, le sunga le faise au whapia ngainga tono le house of prayer ma le fale tua ma le ngā luenga whapitai i la uau ona pe la fwoi ona e si la fia e talo fe lava o iai o ia nei fwoi as o aini tua tua nia fale e kale e sia ma tūlanga uma iai lo fi le mu ma lau whaamanuanga i lunga o la uau ona ma le fale tua male nga luenga ai fa tai tele lava fa manuia ia te ia mai mata u malava te le talo le fo ia te le vi inga ia te oe ona o Yesu Kristo amene ma amene ia atonu lo sunga fa atonu ale ai la tap alo atimo le tato talo e fa unite tato maftang talo
1: Lau sunga fatua, leo tue maa futa mai ia le sunga malai fono, masalo leo tue mantua le si mana onga mo le tatu maafutanga mala ngafa alon.
0: Ia, sao no ia malai fono.
2: E ti tu lau, u tue faa la verena tu faa mon mole. Ae, sao te talo. O wala au tua e nei tengi. O se, Me e winga la ministry eti. E o te manao e te si la fia. Mai le fionga le tuo te loa e te si la fia. Tusi e Ioane, apostolo Ioane. Mumua Ioane. Mata au po lua. Aulona fai upo lus fuma le fitu. O te le fai tau o tu wina. Ole mea lilo ia te umo le tua ana no fa pena atu he's allowed me to share it with you iti can I call you my main intercessor pa molmole for my ministry ole alana lo sue para watch Olo falo lo faftai.
0: Faftai tele lava malai fono e olo fafonga le tatou maftang talo e meisel fafonga anga pa ia le tatou te maile langi. Fa nau nau ta inga lava ole nei au ona i faonga aina lo na soifua ma lo na ola mo le ngā lue ngā le atua e a meise olo na fia fia pe fai tau le fiong pa ia le atua ma lo na fia fai lo pe o le alofa o le atua e o la tatou te talo pe la amana tua pe la usunga i talo sanga ma tu ina atu pe oe ma le ngā lue ngā pe o na wala ubinai o le atua ina i fa au pe ngaina pe oe e tamai le atua fina ngalo alofa o le ali malo na nganga pa ia malana fa unga ilunga ya te oe sa mao te talo le nei taimi sa mai le se ta se sili o na sila fia la u au ona nei pe o oe sa ma wa e sila fia lo na loto malo na alofa malo na fa nau nau ta inga e tala noa ma fa ngalo na ola mo oe Nana ngā luenga tā lai wha o ngā ina ai, lona loto ma lona alofa ma lona ngāngai au ona mō oe, lona tā māle a tua pa ia, tā māle a ngāngai i wha au penga ina pēa, ia ilo file mū i a te ia, ma wa ia le loto tele ma le fia fia, ia i pēa lau wha au unga i lunga o lo wātali i lau au ona nei, whaftai tele lava mo le seifua ma le ola o lo wātali, e fia fia e ngā ngana pēa i a te oe, Malau upu moni, malau walofa moia. Talo lele swafo Yesu Kristo. Amene, ma amene. Amene. Ya, lau sunga le fatonu, atonu o lafa ya le tatu ta sanga munu muli fa unai le tatu maftang talo le neipo.
1: Ya, sauno ia mena nga fa lal, faftai.
0: Ya, faftai lava. Ya, ole na o le tatu maftang talo alo maia. Le o te pō se lilo le tātou tā sanga e whae wina ai pēr tātou mawhitang te tālo. I pō ta te si uma whape nei i vai e sāta i tasi. Whaftai tele le au tau wa kiriso o lo e te tālo mai. Whaftai tele lava le wha malo si au wa tātou te wha vai vai. Pē tasi le tangata e wala au mai, pē lua tangata e wala au mai. Ai o oere nā mā tātou fina finau le te tālo. Awa le tu wina o tātou wala a wina. Ai tātou fina fina upea ma te tālo pea. Tātou avatu le atua. Ai alea, o lo tali le atua, o lo e te tālo ma o te tālo i po umfa penei mo lo tātou o tinu upele o Samoa. O lo tātou tālo mo lo ainga mo tātou ainga. O le alu o le tala le leia le atua i so se tafa o le lalulangi. O lo fatau nuina mea uma i le alofa ma le anga le leia o le atua. O lo o tali le ali i lau tutalo. Fa amole mole lava puno wane o le tatu tau sanga. Pi lava o nau tau si la fia tātou tū le vālea. Tātou talat whaamule mōle i le atua. Ina ia tau si a ilona mana malona alofa. Ia le tātou atunu pele o Samoa ioe. Amu ia i tātou, tātou te fia fia. Pi lava na o avat si motu i titi lava i tonu le Pasifika. Lofa pea le atua. Maisa le Pasifika atoa manu uuma, matangata uma. Ai ono le taime su e lo fa malama fa tasi ma tato te fa va ia tu ma le alofa ma le fa tai e lo tato watu no pe le ala lea o te avatu e pea tato fina fina u pea tato tu pea ma le lotu te le matitalo mo lo tato watu no pe le o Samoa taimi uma fa pe nei e maise lo tato watu no nei o New Zealand ina ia fa pe na Ona, yai pele file mu maleanga lelei o le atua. Mo i tātou umalawe awale le tātou watunu pele o Samoa. A e maise fo i le tātou watunu nei o New Zealand. Ma oe ma. Yo o mai fo i ate i mātou le mātou ngō fie mai le li ilo mātou watua. Ya e fatu mawina i ate i mātou. Ngā luenga mamana alo walofa ilunga ya te imato. Lo mātou te mai o ililangi. Mātou te whaafutai ia wafionga pa ia. Whaamanatu pē ya te imato lo walofa malo wanga lelei malo fina ngalo. Taimi whaapē nei wa e whao ngā ina ai o mātou tangata. Whaafutai te mā. Mātou te langona le whaatau wā. Wā o ai ia i mātou wa e manatu mai ai. Wa e filifili ai i mātou lau whānau. E a vea mai e tau mō oe ma lau tala lelei. O mātou o mai ai, taimi whape nei vai e sāta i tasu. E susu e o mātou wha malama. Ma mātou wa wa ai atu ma le whaafetai. Ma le alofa ilo mātou wa tunu upele o Samoa. Lea tuwae whaaftai tere lawa ili hawa noa tāua wa e wha ngai nai i mātou lau whanau. Mātou te te tālo ai ma mātou vi ia oe ona olo walofa ma lo wanga lele. Mōlo mātou o tinu pele o Samoa i tū u malawa. Whaaftai lea tua i lau wha manuanga. E lei se me wha pole vale nai i mātou pe a mātou wa wa ayatu li lalulangi. Fia afe maafe o tangata. E fe oti ona o taua ma fe vai vai a inga. O mātou wa ai fo i lea tuai, pe ona iai o māfue, tū langa ma whaingatā wa fe oti ai le to o tele o tangata. Ia tunu oe ma māo, lea tuai, o taua ma fe vai vai a inga ma tū langa umala. Ai mātou wa iatu le manuia o lo iesi o mātou wa tunu o Samoa. Ona mātou whaafutai e lava lea lea tua whaafutai tele lava. Ele ngalo ya te i mātou le nei lava taimi. Ya tū mau le vi inga ya te oe ma whaafetei ya oe le li. Ona o lo wa lofa pea, lofa pea lava mo le mātou o tunu pele o Samoa. Wha mā ngalo le atua o sea tunu e wha tamala ya ngasala e se. Wha mā ngalo i mea ua lātou whaia. Mai lava i ta i ta i se i o lava i se o pito i titi. Tono e kālesia o ainga. O nu o mālā la whanga. Tōnu le whai ngā mālō e kā le sia le atua. Mātou te tū le vālea ma le ngānga ma le loto māu lalo. Mātou te whātu e se atu i ate o e wha mole mole. Ia sau sau ina i loto tau ma ia wha mānga lo ina. Awe e se ina o wha ta mala ma wha le tonu. A ia e fsoso ni atu ina ia manuia mea uma i lo walofa. Wana oe lava le tamai le eifo iso mātou ato o toa. Au mātou watu ma le loto maulalo i mātou fo intangata le ato o toa le atua. Ma le sese, ai mātou talitonu pe ona ea oa o mai. Ia mātou te talo ma le loto talitonu ma le fa maoni ma le fia fia. Ma le mautinoa o oe o le atua e te alofa i ate i mātou. Pa amole mole fa maangalo le mātou watinu. Talo lea tua i e anga le tono nu umala ala whanga te itasi pule ngā li i mawhai pule. Ngā lue ngā umolo o lātou whai a wale a tina o tanga tālau tele i manuia nu umala ala whanga. Whaafutai tamā. Tono lau e kālesia ke usiano i alu pea lau upu ma lau tala lelei. Fa pe nā pea ona iai lea lofa ma lau fi le mō pe ona e si la fia. Lea nu ma lea nu e kālesia lau telea i kālesia au au. Fa ta fai tau langa e fia o lo iai nisi pe ona iai fono tanga nisi o e kālesia ke usiano. Mea lelei uma o lo tau mawhai e ati nai. Mo lea o auina ma le tāla ina o lau tāla lei o lo tau mwhai ei e kāle si ia manuia nei fuafuanga uma. Lea tu wae wha mole mole i wha manuia le whai ngā māloa Samoa. Mā tau te avatu pē lava lea tua. Wha mole mole o oe manuia au noa ma oe e le ma whai o na manuia Samoa. Malana whai ngā māloa ae te tālo lea tua i e tai tai lea tua. Tai tai i wha manuia i. Ngā luenga uma o loo whaatinoina le fionga le li ipale mia ma whai pule uma. Whai ngā mā loa sami. Wha manuia i nā i o lātou a inga. Pali tua ma tausi o lātou alo ma whānau. I o lātou a inga le atua ma lātou e kā le sia e tāpua i ai. Ia manuia i lātou uma i loo walofa. O o te tono le whai ngā mā loa le atua mātou tālo. Ia maua i lātou le nofo le leima le whealofani. Ia maua i la tau lea nganga le whemala ma la mai, le whetū whai i mea o ngā ma mea le lei, ia tineia, le whetine iai, a ia maua le loto mau lalo, ma le whetū whai i mātang o fie, ma mea le lei whe mulmulu ai i loua lofa, e manuia i le whai ngā māloa Samoa, ia manuia le whai ngā māloa Samoa i loua lofa ma louanga le lei, pa manuia i o mātou a inga, o, ma e māsani, Nā i o mātou mātua o uso o tua whāwhine o tua ngāne. Lātou whānau lea tua. Pio na mātou mo moli pe ia mātou tāra sanga moli e sa uma. Ia vālu o te tusai oe o mātou manuia lea tua whāwhitai. I o mātou a inga o loona nofo ia tunu oe ma māo le lalolangi lea tua. E whape nā fo o na mātou mana tua atu la mātou te tālo. Ia e anga le leima e alofa ia te i lātou. Wha mole mole lava lo mātou tamā. Ia wha manuia ele tamā o le tino. Le fionga ele ao le mālo ma le masiofo. Le tonu ngā luenga le eka le sia ma le mālo. Ia ilo walofa ma lo file mū. Ilunga ia te ila ua. Sangata anu sa mua uma lava le atua. Mātou te avatu ia manatua e tangata uma. O oe o le atua. O oe o le tamā lofa i ate i la tau ma i mātou umala. Tamā e mātou tālo le nei taimi, wana tuope o na etu ina mai, le lalo langi ma mea o lo o tutupu ai. Tele pe o na mātou wa i aafe maafe tangata o Fioti, Venezuela. O na o tūlanga o mala wha na atura pe o na i wha pena fo le tele o nisi o tunu. Yei ma fui e ma popo ngā ma whainga tāle atua. A tunu e ma mau, io o ti ailo wa lofa ma lo wanga le lei. O e o mali liu ona o taua ma whivaivai inga le atua. E mātou te avatu pea. E le tu uina, o lo mātou te tālo ia ia so fai so o ia mātou tā sanga mōlia. E mātou te whaia pea. Tu ua te pea wha mole mole. Wa nā o oe le atua. Le atua si la fia mea o mawhetsa lai i tai tai. O atunu, o lo mātou wa ia, whea se se inga, le tai tai o le atunu, e tono ni sila nei, o le whai malanga atu, o le tai tai, le atunu, le atuai a mātou te tālo, wa nā o oe le atua pa ia e te sila fia, le mea moni ma le mea wha maoni, ma lofina ngalo alofa, e fisoso ni atu, i atunu uma, ma tai tai o atunu uma, ina ia maua le nofo le lei ma le fisoso ani, Ia, wha pē nā, na iai lo wanga le lei ma lo fi le mū. Wha mo le mō le lawa tamā. E mapu atu i ate oe le atua le tamālo. E wha ali atu i ate oe o mea uma lawa pe o na mātou wha longo iai. Wha ai ai o mātou mata. I wha fi tā uli ma whainga tā o te tupu i le lalulangi i le nei vai tā uli atua. O le te tālo le a wha mo le mō le lawa. Ia e alofangia o e uma o mafatia le lalolangi o pōpua ngā mawhaingata o lou mana la vea i e mapotiai. Ia tamai mo le mātou o tino o Samoa, ia manuia ngā luenga ese ese o le atina e o le manuia o le samao ainga o Samoa i tūlanga umalawa ngā luenga i tutono o le malo bisi nisi a wala manuia le samao ainga tūnu nu umala le fanga o fato anga o tūlanga uma ke fata ua inga fai ngā faiva mea umalawa tama wa e si le fia le a wala e manuia ai ia maua tangatani u Samoa le loto

lole male faftai tele le swafa o Yesu. Amen. Ma amen. Ia ole tatou ta sanga muli muli pe lava no to see the fear. Pai unai le tatou maftang talo ile nei fo ipo. Tatou mai te talo mo le tatou watinu unei unusila. Do si la fia lava faftai le atua mo le nei atunu. Ese le alofa o le atua mo i tatou. Ta ilo ia ia te oe ia e ute loa lava le angale leio le atua. Pa amanu ianga le atua ia i tatou. A tina e tatou e kale sia le file mu ma le alofa o le li. Manuia a wa o ngā nai whanau o tatou ainga. Iu yeni se te imfape o whainga tā lava. Soi fuanga. Ai ae. Ana tunatu loto ia i le alofa o le atua. Tatou langona lava lea o le whaftai. E ilo iai au hau lava ia le nā. Te leo taimi o te. Fue o taimi o te tahalo lava o te mā. Pa mā ngalo ni se taimi pe awhai ua iele langona. Ua whaafi tauli o te le ni. Lu i tau nei vai tau le taunga tahalo so i fuanga mi. Ai ona o toi manatu lea. Ai pangā lea. E le o fia ai lava lo ai ngai se aso. Ele isa aso o kia tō, ele paipa o lei se vai o te inu ai. Ele isa aso te tala tō, e tu lou lava le ka poti, ele isa falawa o lo iai. O na ulangona lava le a ule loto mau lalo ilu mo le atua. Awa, e si la fia ma o wiloa le alofa o le atua, iai nisi ele o maua le manuia o lo e, so i fua ma o wolai. O tātou langona lava le o le loto fa mau lalo ma le faftai lu mo le atua. Paftai aua aua lava ne ingalo. Paftai le atua. Pa mole mole lava. Tonu lava o lou ainga. E ngata lo ainga le ekalesia o lou lava ainga fa mole mole lava. Si au to o lua o si au whanau, whanau o whanau. Ia e faftai iai i le atua. Ia na fa manuianga o lo o iai mo oe. Au e te whaata mala, au o te whaata mala. O te tau atu ma lo wha mao ni tasi le vaenga e se lo wha aftai ia ia u le atua. O taimi uma o te wha aftai i le atua o na olo na alofa. Ia te a uma lo ulava fale ma lo u ainga. O le atua o lo u manu i ai. E ui e se se e angasala. A e lofa lava le atua tu u ava noa pea mo au. Le tina ma lo u ainga. Pāwhitei tele iau tau te tā lo o manuiai ngā luenga o lo ngā lulue ma au au nai i le atua. O maia, tātou te tā lo o le tātou o tunu nei o New Sila. O lo tu ua o ngā nā i whānau pe lava no tau sila fia. Ai tātou fina fina upe ama te tā lo. A o a o lava le whānau pe lava na o avata pe tātou tā sanga. A wane i ngālo i tātou lava i tono tātou a inga o mātua. O faya onga mua mua tono tātou ai ngai awa o ina ele whane o la tātou te tālu. Lo mātou te mai o le langi. Mātou te unu mai mo le mātou tālu sanga muli muli o le nei fo i pōpo le nei tai au. Wa aulia le amatango le nei vai a sā fo ulo walofa fo i atu le vi inga. Wa ma vai fo i le nā vai a so le mātango fie. Ma le le leia o e le atua. E moni e le nā upo e tau talaifa mai e le lei le atua. E moni lava e matua le lei lava o e le ali. A wā o e te iai i mea uma lava. Po o taimi o ti ngā mawhatianga. O lo o mātou tutu i lunga ma le loto tele ma le whaafitai. A wā o lo e iai ma i mātou i taito o loina i mātou. O taimi uma lava. O lo e fia fia ma e so soani mo i mātou. Whaftai ta ma. O le nei taimi. Whaftai tele ta ma. O lo o. Ia i whai ngā mā lolonga. Nai pulea onga mwhai a onga ma whānau. Mā lolonga ia onga. Ai le umalawa la mātou tālo. Ia vea pe i mātou tonu o mātou ainga. O se mi tāua nei taimi. E tala tala noa i le alofa o la wafio ma ia oa oi pea le whānau. Ina i whape na o nā lolofa ma te tau ia te o le amatanga leo le manuia. O la tau soi fua ma leola. E maua i la tau ni teimi o mālo o longa fia fia i tono ainga. E whata wa ina fo i mātua.
mātou umalawa, mātou